Gorgona, gdje šala nebota vas i govori. Ne znam ih zakvalja dio si, ona, ne? Vamos fazer chorar a gente, né, não, Marcelo?